آپ سن رہے تھے شاندار فلم سے یہ گانا. اس فلم میں پنکج کپور نظر آئے اپنے بیٹے شاہد کپور کے ساتھ. جانیے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ اور قصے, کچھ باتیں آج کے فنکار کارکرم میں رات 9:30 پر. آپ سن رہے ہیں 10 فلم سے یہ گانا شان اور کے کی آواز میں, میوزک وشال شیکھر کا.